Vikindo vakitala vikenda na kavinanga ni sini kwa ni mbolo vinaka ni mbolo mbolo vinaka mene sini kwa na ndavanga vaka ya lunga tuwe na sami ya rosa mbolo katolo tige nendua meadha mni vile oti na vasi ni volongo anongu bakata kuchoba ena singa na kaya libi yao sabando bo riyao ena bono wabeidho ndokondoka satumbe riyao ena mbati ni uziwai sandondo malua sabambulu mbulu takatala maina ya longu satumbe riyao ena salandondonu ena buku ni adhana iya keba kako salako ena loma ni mbudho ni alala ni mate kauna singa ni rarabaka na dha ni kemu ni satiko pataki yao ena baka dhingu yao na nomu ni titoko kena nomu ni matana kilangi oni isa baka rotaka na nangu tepele e matana na nangu medha oni isa lumuta na ulungu ena ilumu sabuwa mbali na mengu mbilo endina ena muri yao na yalo binaka kena loloma ena beisinga keda ngani mnongu mbula kauna tiku nga ena vali na ichoba kasega ni mundo emeni kilani lesson rongo lebu sara vikenda nananda lesoni kau kilani na wakalonga tatiko na kalou wakalonga tatiko na turanga na vei tikina endu ndua enda sawilika menda sama sumanda turanga vina wakalibu na nomu ni loloma na wakalibu na nomu ni vei wakatonde itakiti utamangu ena kabi na kanikua vina wakalibu ni kima misama ya dhavatale na Mada wongo na singa ni wabaka rao singa ni dhoko dhoko naki Kima mbaka biwana naka takata mamu ni loloma na mni Vei talebi tiko kina ni mami mbula Dina ni kima mi tamata nga singa ni mami koko wabaka tamata Kima mbaka biwana binaka taki kemu ni tiko nga niyo kemu ni Nabuni ndina, nabuni mbula, nabuni vei kakithi nga Na ni mami nronro tamangu Dina tamangu ni kima mi wabaka na matala tiko ya nindo na madawa buu kima mba kabina bina kataka ni sama idha bando na madawa kima mba raitha tiku nga nanomu ni langi langi nanomu ni bisi rau ni tiku nga ena kabina kani kua masula kana songo ni nabi ka na poro karama nabi ka ina baka dhora nanomu ni bale ni kathi kathi baka na kabina kani kua kiri kia moni moni liu kia mami moru nanomu ni tamata nandambula na baka rongo tiku mena kabina kani kua kiri kia moni meki Oni buke ke mami kun rongo danga no muni bosa mi ke mami ta kaba na lo mamu ni. Ke mami ta mata i wal wala ta, ta mata mbulan ruka. Ke mami sangga i masu, sang na ta ni ta muni chisu. Ne mami soro ka i bambulan di nan don don.

ka ona no mi nga pero mara ma ina na pe va no mi au vekarabe ko hina na val ni mbula na pa no ni vekarabe na val ni pa haro aki no visa so ia ka me a hina iho ni mi au maro a hina iho mi au singa ni kua ka vanu ni re muta yandra iho na val ni mbula mai daniden lani musunga vanu ni re iho ake ka vanu ni re ake be mia mutu na valilo na Jerusalemi Jerusalemi mai daniden sarhai mena bu ai iho be mia au dhoho amarama ena arnavireni hua.